0: В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом, хаг самеах, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад возле населенного пункта Мизгав-Ам, находящегося в районе Галилейского выступа Эцба-Галиль, а также в районе Маргалиот, прозвучали сигналы тревоги в связи с опасением проникновения в наше воздушное пространство вражеского беспилотника. Инцидент завершен. Сведений о пострадавших не поступало. Министр иностранных дел Ирландии Эллен Маккенти заявила, что еще 9 государств Европы намереваются запретить ввоз на свои территории товаров, произведенных в еврейских поселениях Иудеи и Самарии. Перед съездом министров иностранных дел Евросоюза, который должен состояться в середине следующего месяца, Эллен Маккенти подчеркнула, что Европа не может продолжать мириться с поступлением товаров, произведенных в незаконных поселениях. Об этом сообщает корреспондент Кан Дов Гильар. Высокопоставленный духовный деятель Ирана Мухаммад Джавад Хаджи Али Ахбари выступил с угрозами в адрес врагов Исламской Республики. Он, в частности, указал, что им придется столкнуться с новым поколением иранских ракет и с расширением военных действий. В ходе пятничной молитвы в Тегеране Али Ахбари подчеркнул, что любые попытки причинить ущерб Ирану в Ормузском проливе неизбежно повлекут за собой и ущерб самой свободе судоходства, причем не только в Ормузском проливе, но и в других регионах, и в частности в проливе Бааб-Аль-Мандеб. Кроме того, Али Ахбари отметил, что и удары по инфраструктуре Исламской Республики приведут к чрезвычайно жестким ответным действиям против врагов Ирана и всех тех, кто их поддерживают. Главным образом, сказал он, речь идет о врагах Тегерана в ближневосточном регионе. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар призывают Соединенные Штаты завершить военные действия в Иране. Телеканал Bloomberg указывает, что ряд осведомленных источников отмечают, что эти три страны оказывают в последние дни давление на президента Дональда Трампа с тем, чтобы он продолжил переговоры с Тегераном и не возобновлял войну. Причиной тому стали опасения в суннитских арабских режимах, что в случае возвращения к военным действиям им будет причинен серьезный экономический ущерб. В телефонных беседах представители этих арабских стран подчеркнули, что возобновление войны не приведет к успеху Соединенных Штатов, в том числе и в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехескель Корнберг. К другим темам. Около 120 тысяч туристов и отдыхающих посетили сегодня национальные парки и природные заповедники страны. Наибольшей популярностью пользовались национальный парк Майян-Харод, Гана-Шлуша, Кейсария, Тель-Афек, Тель-Ашкелон, заповедник Эйн-Геди и Хоф-Аал-Муним. Об этом сообщает корреспондентка Кан-Бет Михаль Вассерман. В результате дорожно-транспортного происшествия возле развязки Хавива погибла женщина 51 года, жительница населенного пункта Джет. Ее смерть была зафиксирована на месте аварии. Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия. И в заключение о погоде. Завтра небольшое потепление, однако по-прежнему будет холоднее обычного для этого времени года. В воскресенье небольшое понижение температуры, в понедельник без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов. В Тель-Авиве 24, в Хайфе, в Галилее 23, в Бершеве 28 и в Эйлате завтра днем ожидается 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго, шаббат шалом, вехаг самеах, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека поздравляет вас с праздником Шавуот.
2: Коль Исраэль. Шалом айх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох апрограмм «Мир займен до». Брухим обоим лот тохничель кан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.
3: התוכנית הוקלטה ביום חול, די דוזיקי פרוגרם, איז רקורדירט גבורן אין דר ווכן. לטובת מאזיננו שעוד לא מבינים יידיש, אביא תוכן קצר של התוכנית בעברית. המדור הקבוע יידיש הקולטור מזייק, פסיפס תרבות היידיש, מוקדש הפעם לשני נושאים. א', ל-120 שנה להולדתה של סופרת הפרוזה שירה גורשמן, אחת הדמויות המרתקות של ספרות היידיש. היא נולדה בשנת 1906 בליטא בשם שירה קושניר. היא הצטרפה בנעוריה לתנועת החלוץ ועלתה ארצה בשנת 1923. שירה הייתה חברה בגדוד העבודה ועבדה בקיבוץ רמת רחל. אחרי פילוג בגדוד העבודה היא הצטרפה לקבוצת מנדל אלקין שהושפעה עד מאוד מרעיונות הקומוניזם וירדה יחד איתה בשנת 1927 לברית המועצות. שם בחצי האי קרים הקימו אנשי גדוד העבודה לשעבר קומונה חקלאית. אחרי זמן מה הגיע לקומונה ממוסקווה צייר יהודי מנדל גורשמן במטרה לצייר חקלאים יהודים. הוא התאהב בשירה, הם ניסו והיא עברה אליו למוסקווה. שם התחילה לפרסם סיפורים בעיתונות היידיש הסובייטית. אחרי מות בעלה ופתיחת שערי ברית המועצות בשנת 1989, שירה גורשמן עלתה ארצה בשנית בגיל 84. היא נפטרה בשנת 2001 באשקלון. שירה גורשמן נשארה פעילה עד סוף יומיה. שלושה מספרי יצאו לאור בתרגום לעברית, בהם ספר תיעודי בכבוד גדוד העבודה. ב' חלק שני של המדור מוקדש לספר שירים חדש של משורר היידיש הישראלי משה למסטר. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, שאמור לעזור לדוברי עברית להכיר את שפת היידיש ותרבותה, הפעם נדבר על תרנגולות וננתח פתגם רלוונט. איצט יידישה קולטור מוזאיק. דם חייליק פונדר פרוגרם עוצוגי גרייט די נציונל אינסטנס פאר יידיש בשוטפס מיט רדיו קורפורציה פון מדינס ישראל. In April haben sich euch gefühlt 120 Jahre sind dem Geburt von der jüdischer Schreiberin Shire Gorschmann. Aber es seien gewähne Jon Teubim und Onden Dates, welche haben gefordert a Beziehung. Derfar rede ich wegen Shire Gorschmann mit a kleiner Verspätigung. Ich hab sie gekannt persönlich. Sei sie allein, sei ihr Schaffung, oben gewirkt auf mir. Der Geurl von Shire Gorschmann ist exotisch in Asach Hinsichten. Sie ist geboren geworden in 1909 in einem kleinen Städtel Kruki, nicht weit von Kaidan in Litte. Ihr mädelscher Familiennamen ist gewähnt Kuschnir. Ihr Vater, welcher hat gelernt in der Yeshiva, ist gestorben, wenn Shirki ist gewähnt gar klein. Und sie ist gewachsen bei die Seide Wobbe, seine Eltern. Beschass der Erster Weltmilchome hat Shirki gewohnt in Odess, weil die russische Machtorganen haben deportiert jeden von Rayonen, welche haben sie gefunden neu zum Front. In der Alter von 14 Jahren hat Shirki sich umgekehrt gegen Litte und sich besetzt in Kovne, wo sie hat sich zugeeinigt zu der Bewegung Kechalutz. In 1923 ist sie Eule gewähnt in Eretz Israel zusammen mit der ersten Mann Chaim und einer geborenen Töchterl. Sie seien geworden Mitglieder in Gduda Avoda, gearbeitet in verschiedene landwirtschaftliche Kommunes, befragt in dem Kibbutz Ramat Rachel. In 1926 hat Gduda Avoda sich zerfallen. Schirke ist geblieben in der Gruppe von dem Gründer von Dudavoda, Mendel Elkind, welche hat sie gefunden unter starker kommunistischer Spoe. In 1927 hat die Gruppe sich übergezogen in Ratenverband und sich besetzt in Krim, wo sie haben gegründet eine landwirtschaftliche Kommune Vojo Nova, was meint auf Esperanto der Neuer Weg. Schirra Gorschmann hat eine Sache geschrieben wegen der Kommune in ihren Erzählungen, welche seinen Arein in der Sammlung Leben und Licht, was ist erschienen in 1974 in Moskau. Und ich bin gewesen von den Erzählungen sehr beeindruckt. In den 70er Jahren sind die Studenten Historiker von der Moskauer Universität und sie gefunden dich auf einer archäologischen Praktik in Krim, ob ich sie durchgespannt 8 Kilometer über den Krimer Steppe, gekommen dahin, wo es hat sich einmal gefunden die Kommune Vojo Nova. Und da sind das Ort mit meinen eigenen Augen. Demelt haben sich dort noch geblieben besondere Jeden, aber das Rauf seinen gelegen in Kever Achim. In 1930 hat Schirre sich bekannt mit dem jüdischen Künstler Mendel Gorschmann, welcher ist gekommen in der Kommune von Moskau malen jüdische Erdorek-Paschnikes. In der Zeit darum ist sie übergefahren zu ihm in Moskau und hat Hassene mit ihm gehabt. Schirre Gorschmann hat nicht gehabt keine ernste Bildung, nur sie ist gewesen eine wunderliche Erzählerin. Der bewusste Dichter Leib Kwitko, welcher ist befreundet gewesen mit Mendel Gorschmann und pflegt Besuchen bei ihm in Stub, hat bemerkt Schirkes Talent und vorgelegt ihr Verschreiben ihrer Geschichte. In Gichen hat sie debütiert als Prosaikerin in der Charkower Zeitung Der Stern und in der Moskauer Zeitung Der Emes. Ihr erste Sammlung der Erzählungen der Koech von Leben ist erschienen in Moskau in 1948, mamisch erb dem großen Hurben von der sowjetischer jüdischer Kultur. Aber zum Anhieb 80er Jahren, wenn ich hab sich persönlich bekannt mit Schirre Gorschmann, seien erschienen noch etliche ihre Bücher. Ich bin gewesen Zionist, gelernt Hebräisch, in einem legalen Ulpan, geholend Eule sein, ob nicht gekonnt verstehen Menschen, welche haben freiwillig verlost der Rezessreuel. Einmal ob ich sich ungenommen Hose und gefragt bei ihr, Schirre, für was seid ihr gekommen in einem Ratenverband? Weil ich bin gewähne Beheime, hat sie geantwortet. In 1989 etliche Chadoschen vor mir, wenn die Teuren von dem Rattenverband haben sich zerprallt, hat Schirre Gorschmann wieder Eule gewonnen. Da hat sie veröffentlicht noch etliche Bücher, besuchen dem Roman Hannes Schof und Rinder, was ist erschienen sei auf Jiddisch, sei auf Hebräisch. Schirre Gorschmann ist Nifter geworden in 2001 in Ashkelon. Sie ist gewesen, wie ich hab schon bezeichnet, eine glänzende Erzählerin. Und dank Boris Sandlern, dem gewesenen Redakteur von New Yorker Vorwärts, welcher hat redagiert ein Teil von ihren Erzählungen, können wir hören sie euch jetzt.
4: Krug ist gewesen, ein Städtele, wie er sagt, andere Städtele. Militär. Ich hab nicht gehabt keine geringe Kindheit. Ich hab gehabt ein Stifter. Was ist gewesen ein Dorfsmensch? Und er sagt, kommen da viele, wenn sie schon gewesen vernachtlacht. Legt er rein in den Stub, um Sorgen zu mir. Mansereine, komm mal raus in Geheft. dort ist der gebende Gerns Hober. Die Hober ist gelb und die Schnee weiß. Dieser in Hober sollst du zum Eifkleiden. Das schlägt sich nicht endlich nur mit Wörter. Es schlägt sich einmal endlich mit guten Klepp. Einmal ist der Seide reingegangen. Er hat mir herausgerissen von seiner Hand, hat sich weggestellt gegen ihn und gesagt, Hirsche, schlag mir! Verwo schlag, sagt Leider von sich, das ist doch eine gefährliche Mörderei und eine Chaserei. Und von dem Tag an bin ich gewesen an Seiden mit der Boden. Der Seid hat gekämpft in seiner Hof. Nur er hat das nicht gewöhnt. Und er vertraut so zu der Mutter. Tessi, ich weiß, was du hallest. Du willst seine Rebenzen. Nur das wird nicht sein. Das kann nicht sein. Und er ist geworden, Müller von Kaffel der Ebens und Kabines. Bei den Monte verordnete ein bisschen Pritzing und bei den litwischen Ferners, wo seine Mitgewehren stark kommen. Sonntag in der Fried lässt ihn immer wegführen und Freitag noch warmes lässt man ihn bringen. Und oftmals in einem ungeladenen Wagen mit Kohltuff. Er hat gerät an Jiddisch mit einem bärischen Schien, nicht mit kein Sinn. Und er fliegt sagen zu der Mann, als du wirst sagen, merke Schienen, sie soll schreiben einen Brief, unser Sohn in Amerika, sollst dir sagen, sie soll ein wegstellen Mensch und nicht Mensch. Sie ist gewesen, wie ich habe früher gesagt, ein Städtel wie ein Sachstädtel. Und es ist sehr schwer und knapp unmöglich zu reden wegen dem. Weil ich allein trachte, also ich habe viele nicht gerecht zu teuern wegen dem. Und zu den Mannen jene, wo sie gegangen vom Waggon, zu dem Ort, was man hat sie gewiesen, hat dort sein Abort. Und da sind nicht gewöhnt im Abort. Alle wissen, wo das sie gewöhnt. In meinem Tier ist man reingegangen und von der anderen Tier hat man sich rausgeworfen, teute Guffin. Reden wegen dem ist gemacht unmöglich. Und der Städtel in der Gewinnstädtel, eine gewisse Zollung. Und die Bauer